si ljube. The lesser languages are not translatable. Veliki jezici imaju veliki domet. The big languages have a big reach. Mali se jezici gube. Sve nas i onak

mali i još sasvim mlada. Živio sam na selo malo pješke od grada. Bio sam ono što skaže pješak đak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme beše poznat Halid i Valid Kari. Pjevo je nekija vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim pet. Normalno, krlo nos da zajebavam učitelju u školu hodam kod.

0: kombinovana tehnika zmije i ždrava.
1: Naravno, ja sam u radu sa orkestrom shvatio da u stvari najbolje da ja donesem tekst i da zaboravim ovu svu muziku. Ja bi vjerovatno ovu pjesmu koju ćemo sad da kombinujemo sa ovim tekstom, možda bi je ja napisao nekad, da sam čuo za nju. A nisam nikad čuo. I onda evo sad je to to. A vidjet ćete, zvučat će vam poznat kad izvedemo. Kao da je jedno s drugim uvijek bilo. Tako rekuć ostavlja trajne posljedice.

Hazari su ti rod i krv, i tako te nema. Ovo što hodi je varka, Božija čarolija.